0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Pa failo ia tu il pa malo Samoa ni tu na ta lo falava ma lo se fu ma wa malangi maina. Usi mai lo fa fonga i telefone le Israele, lo se fu lono uni lo as fe lo se fu lono ma le lima tolita si PMN ia te roa. O lo popole le usu usu o mafu e po sismologis ona o se mafu e malosi e fitu te simalitasi le fu mafu e po Richter scale o tai ele la mua o Venezuela Caracas ile tai on nafi le falling mai to tele tangata wa marili wai tu sai mo fam talanga mai le ofisi o su America na mua mua nu lu le mafu e fitu te simalelu le malosi ile tu sa male sala 1.4 kilometer le ile tu si for Caracas ai tu lu lu ai fo i malesi mafu e fitu te simaleli le malosi mul muliane o la pta ia le ofisi su su e geological survey le ono fai tau fia fe tangata o maliliu ma wasu solo ile atunu le imaoni li poti se au fai oe maari liu i le taiminei. O loo tangtanga i le asosi o le auta ano la kapi New Zealand po le New Zealand Rugby Players Association i le lea o fiai o le moana Pasifika i taamirusanga le Super Rugby le tausang fau o se tūlanga wha anua noa. Ai peitai o se avano le lei fo i lea e toi wha tūlanga tonuai mea uma mo le taimi e toi fo i mai ai le tauanga le tausanga lua afe lua manu. By my Rob Nicol, it's our telling mana Pasifika, Iliatina Aina, Malisi Tiaina, or Langa Vatanga to Ta Alo Pasifika. O lo Momo to Tulon Taofi, or the Alay Semea Ealu Yail Mana Pasifika, Ma Olo Iauna Iapa Angatau, a poor key stakeholders, Naya Town Itasi, Matoe for Atu Langa Le Au, Molitoe for Imai, Little Sang Fo, Luafe, Luis Fulvalu. Wuzi talaina si fale fofo nga fale ono ili fale maiteli taranaki ma le faa moe moe fso soaniai le faa tupula ia o le au maatutua o lo ono no fuai. Na faa alia le tayulu o le Health New Zealand ya Dr. Dale Bramley wa mamanu ina faa pitole nei fale fofo na ia faa maa maa ile avenga mamafa. O le fale fofo o le New East Wing o le aa mata mua mua i moe nga faa popo e lusifu nvalu mo tangata mamai ma le faa moe moe i o atu ili lima sifu lima moe nga i se taimi o mua mua. O se toi faa fangu tele leo o le fale mai i Taranaki sa faa aluai le faa se lai onu sifu lulua tesi male onu miliona tala ya i male potu mua mai fatu ngao faa pele no fuanga au tu po Energy Center. Male lima sfulono tesi male tasi miliona tala faa upopo wa umano faa mtu watu mo le nofu anga autu o tangata kanesa i Taranaki. Ufaalia se po lengo fo mai ata mamai po health specialists ili sa ifu malolo ina o tangata Pasifika ili fuofuanga le national e si ili tausanga ili itaya i tangata ma ye faa mamafa so isuenga utupe maua tangata au le imaua le pensione. Pai mele li polo ofesor investi o Kilani, le susunga Sir Colin Tukuitonga, o tangata fai ngā ruenga Pasifika, e tele ina ngā ru lui ngā ruenga mamafa, e whao ngā ina mālo si o le tino, ma a fia te lelo lātou soi fua mālo loina. E le ngata i lea, o le tautela tangata Māori ma Pasifika, e se a se a au sia le tausanga i li itai ai, ma le mawhai ai ina lātou maua benefiti e au na lātou umia ina. Ma le tala fai u? Fa mesi tu stala poto masani sa moa, o le faa matau o se minitao le kapeneta e faa le au ngā, pe ave ese la isene pisinisi al faa la putonga faa salau, o se me mua mua le faa tu atupu le atunu. Na tua ia le minitao tupe sa moa ia paunga tala le paunga le nusipepa o le sa moa observa, ili se se malele sa oana li poti o lo fai. Pe mele suyo le Radio New Zealand Samoa ya ngalumalmana tipi au tanga vaya. O se tei mua mua lea ufa alongo ai isi minister le kapeneta o faya se faa mataa u te tonu al maota fono. Sa unua ngalumalmana sa te tau na tu la ili mfonga fitarai ili tei milea e faya mpulu vanga mataa watu le minister ele iya isi suyo le Samoa observa il maota itali atu mapui pui lona ingoa. Samoa, telefon fa ai una o nei va yanso i mama o ni au le ale ai la tapo inga manuel fa ingo le va yanso i inga pula i maria market to o so i fua
2: 531 pi